0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, mai numai.

Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera. Bertemu telo ele Asmiman. Amalan tata kuala Med perlu terus nak pertahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tegas sebarang bentuk pencerobohan tek tanpa kebenaran tak boleh ini secara boleh je nanti jasa perancangan negara wajah kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan saja perlu terus nak kerhub. Sebarang isu berkaitan yang dibangkit pihak berkepentingan perlu saja nak tangani dengan gaib. Sebarang insiden nampak keselamatan pelajar dan sekolah perlu dia nak lapor gate maaf pihak berkuasa. Nadoh tak akan kedek demi menjaga reputasi naik ke institusi. Ketegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan dia nak sukar usaha polis untuk menangani sebarang masalah berkenaan doh. Nak ulas Enkloid kes kampus pelajar berusia 16 tahun dan naik ke sekolah in Yong Ping Johor, Tan Sri Mat Khalid nak hawar kena berpihak nak ruang ma polis NTL siasatan. Ini tu masih terdapat perkara yang belum dapat dan pasti bahawa siasatan menyeluruh perlu NTL sebarang sebelum ke sebarang kesimpulan nak TL Enkloid punca kejadian. Enkloid masa sama seorang ramai ayas bertolong sebar sebarang gambar mangsa suspek sejak maklumat yang belum disahkan kerana boleh nak ganggu siasatan sejak boleh nak jejas sebarang masalah keluarga mangsa. Hikmat kaunseling bajet penamaian rumah tangga perlu terus nak kerhub untuk membantu pasangan menangani konflik nado susulan tenaga perceraian yang narekodkan lebih 80,000 kes tahun hatap. Kerana menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri, nanah jatuh itu usul doh na TL menerusi Lembaga Penduduk Bajet Pembangunan Keluarga Negara LPPKN antara melalui Badan Penamai Keluarga. Sejak mula beroperasi Oktober 2024, Badan Penamai Keluarga LPPKN telah nak kendali lebih 236 kes pasangan setakat Ogos hatap. Daripada jumlah itu, 31 pasangan mas berjaya telang damai manakala 24 memilih untuk menserjek sesi kaunseling bersama LPPKN. Nilai import sektor agro negara negara nakluk mana bilion ringgit daripada 93.7 bilion ringgit tahun 2024 kepada 92.7 bilion ringgit pada tahun 2025. Menteri Pertanian Direktur Terjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabun itu kerana dona perne perkembangan positif ekologi usaha kerajaan untuk mengurang kadar kebergantungan bekalan negara import. Pelbagai inisiatif strategik akan ATL dengan tumpuan akan nauk Enkloid keren hub pengeluaran neca negara. Khusus nalibat da industri padi je beras. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan tahun 2025 bertambah med. Nadoh hajat nak pernah tenaba lebihan hasil selebih 2.18 bilion ringgit hajat pengurangan defisit 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelum. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit yang keluar KDNK turun nak keluar 4.1% kepada 3.7% pada 2026. Pencapaian itu lebih meh berbanding sasaran 3.8% dan tetap oleh Belanjawan 2025. Nadoh je nadol asas yang meh untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana entek net peratus. Peruntukan khas sejumlah RM648,800 nak lulus untuk kejap-kejap penambah med kemudahan bawah dia perolehan aset perubatan dia bukan perubatan yang mendesak dan pusat darah wilayah utara PDWU.
Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad itu peruntukan tu bertujuan nak pasti kemudahan tu nak capai tahap optimum menjelang sasaran pengoperasian penuh untuk Januari 2027. PDWU na Pusat Perkhidmatan Kutipan, Pemprosesan, Saringan dan Pengagihan Darah untuk jaringan Hospital and Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Bajet Perak Utara. Nerujuk untuk menjamin kestabilan bekalan laut negara untuk kes kecemasan Bajet Pembedahan. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perlis nak kerhub kawalan dia pencegahan susulan kes jangkitan rabies yang Kedah yang bersempadan Mak Perlis. JPV Perlis yang keluar ni kenyataan di Facebook nak maklum tumpuan akan awak mak kawasan laluan utama sempadan Kedah Perlis selain kawasan berpenduduk wajah institusi pendidikan. Perlis puduh dan kawasan zon immunity 50 km daripada sempadan negara. Program kawalan jangkitan rabies akan ATL secara berterusan setiap tahun dan untuk tahun 2026, selebih 1,600 cuak bantuan bertuan dan Perlis telah lesen bagi membaku vaksin anti-rabies setakat puduh. Jabatan Alam Sekitar JAS telah menerawal lebih 3,567 kompaun berkaitan kesalahan netgate terbuka seluruh negara sehingga kejap September. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun iaitu tindakan penguatkuasaan kelana pertama susulan kebimbangan netgate terbuka yang boleh nak cetus netgate tek gambut projek nak burukkan jerbu. Lebih 1,500 hektar tek gambut telah melapor nage. Sekian berita temian Masih FM. Berita itu nak sunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dan pusat berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM dari Pahang Barat.
1: Asyik FM. Moh ye berceh, yang kampung dari Ikjeng Asyik FM. Boneng pong.
2: Momo Asyik FM.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusur, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Dari IFM, dengarlah Asyik FM, Moin dan Moin, lain daripada yang lain. Gedegar.
2: Gedegar.
1: Gedegar.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para

0: Asas negara. Kini, persoalan utama apa seterusnya?
1: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
2: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
3: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM. Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

0: Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.
1: Moi, no moi.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redik, Pusat Pemusahaan Kelantan. Saya ingin mempunyai komuniti saya dari kampung ini untuk merekamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada tenyir baik pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kiam dan daripada suku kaum Jahud. Ayah salah seorang penerima Budi Madani Ron 95. Bala kebajikan daripada Budi Madani itu, ia dapat meringankan beban sebagai pengguna motosikal meh. Has lalu bulang alik ke tempat kerja.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pemusahaan Kelantan. Saya ingin mempilih komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada dinya baik pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Satu Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 MHz dari Medara Kuala Lumpur meliputi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
3: Ya, Chef FM, Moinumoy, yeah. 11.51 Reza, dah imol, dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Gahju Asyik ketika ada. Setelah kita akan laluan untuk rakas tugas konti kedua, YJ DJ Asmi lah akan diperungkit sehinggalah jam 4 idul lah. Okay, Reza mungkin hak kongsikan memberi guide ke mungkin info ke
4: Okay, sila. Nana info berkenaan dengan Nar Beranak Selamat Bicop ya. Gerik ataupun Kota Baru pai-pai ada. Jadi jenazah Nar Beranak dat katina kunung aja membebaskan ni kenderaan ku kilometer 385 Jalan Raya Timur Barat GRTB Gerik Jeli berhampiran Ru Tasik Banding Gerik Perak ku Ahad Nepai Selamat Bikumikan lah. Jadi bekas ingsir kisureh bekas ikenah aja menghantar kingeng gambar ikenun kira-kira pukul 10 upper kemudian e-message aja tok berbalas sebelum makluman hospital. Jadi tak sempatlah ku hantai gambar kenun ataupun tak sempat ku jumpa ataupun ki balas mesej di kenun ji. Jadi ile tok berjumpa ilo kenun ni selama nanak tahun ya.
3: Ui.
4: Dan sedih ni bila ki mengenang panggilan video ketika ikenun je ki sebut papa. Sempatlah hanya berjumpa dalam alam maya tadi. Bukan secara berdepan.
3: Maknanya skrin telefon je lah ya. Menjadi kiranya episod terakhir lah. Bersama Rui dan lain ikenun lah ya. Okey, walaupun salam takziah lah ya pada Mai je. Dan pasti untuk rakan-rakan ni juga. Gasi pada hujung ataupun hari Jumaat ada.
4: Ya
3: je berkenaan Rui Belanjawan 2027 dia akan bimbentang untuk penanian kit juga pembentangan Belanjawan 2027 ada. Ku Dewa Rakyat pada Jumaat ada debi awalkan pada jam 3.30 minit idui dan pastinya hipanis ngon dia tepuk lem net timbalan yang dipertuan Dewan Rakyat Diajir Datuk Seri Dr. Ramli Muhammad Nur debi pasal surat pemakluman mengenai perubahan waktu jih telah pun diedarkan ku mambil ahli parlimen. Okey, jadi mungkin hi hot dia lah okpani juga pada kik dengar hi dia mungkin kik mong harapan kik sendiri berkenaan dua Belanjawan 2027 ada atau kisah pelbagai biap nep berkenaan mungkin dari segi inisiatif bantuan perniagaan macam-macam lagi kemudahan dan sebagainya. Boleh telah kik ngeng kik punya perkongsian ataupun pendapat kik je menerusi talian WhatsApp CFM dengan nombor 0133151600 ataupun kik boleh juga rakam suara engki voice over rakam video pun tu jadi masalah lah. Dia akan bi pasalnya dia akan kumpul kit punya aje supaya dia boleh war-warkan juga pada pihak-pihak tertentu lah. Kita boleh pikot benda-benda the board lah ya.
4: Betul. Sebab pengramai je hey, bebas bersuara kan mungkin mong benda yang perlu untuk disuarakan benda yang perlu untuk ada kan ketengahkan
3: Sebab Ungkit sendiri berada ke lokasi dia, mungkin Ungkit lebih memahami lah peredaran persekeliling Ungkit aja. Okey Reza, baik, terima kasih. Pastinya akan undur diri dan akan ataupun G akan duit sikit lagu nyanyian Ju Green Day. Walaupun September. Gecek September dah berlalu. Tak apa, terus layan Wake Me
4: Up.
3: Wake Me Up when September ends.
4: Ingat September tu lah.
3: Okay, itulah pastinya untuk rakan-rakan ini. Terima kasih. Bye-bye. Abang.
4: Bye-bye. Yeah.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
6: Moi, no moi.

0: saluran pilihan Anda.
1: Ibrah, temia di asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isdoh nyok bersama Ib, Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang kelot Tazkirah Asyik FM. Nun yang top esemong pesanan ma neleh jeja. Isdoh wel sama-sama esemong pesanan ataupun bensat ma behber wel. Tak kira lah sayet ataupun tata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja nane ma jahit ataupun bebu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nebesat gadih ma behber. Di antara anak do koi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nebesat ma behber nak te, yang pertama agowel TL lah sembahyang, talmud lah sembahyang gagit layak walaupun hadna rakaat hi. So ilo sebab seorang yang wek-wek kagit layak tu semayang tahajud sujud ma Allah Ta'ala tu sebenarnya nanak seorang yang paling taruk ma Allah Ta'ala. Yang kenar cok yang Allah Ta'ala nak nikmat menanak te supaya nanak nak belak ma Allah Ta'ala lepas nak nanak te nak bersabar nak mohon ampun dong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan na'ul nanak te baba nak te namut malok-malok rengka sugar yang nanak nak cen. Lepas nak wel Nabi nak besar ke deh nadi telah zikir belak ma Allah sama bacalah Quran terutama selepas sembahyang fardu nak sebab ganjaran raya Allah Taala nadi cok yang telah ganjaran tu Allah Taala akan nak pahala yang janji nak termok bok terus Nabi SAW nak besar ke deh beba tu biasalah lentak nak di kena Allah Taala nong man is nahembul sampai la man is nakle so unak pun mok gede pahala nong Allah Taala naiwen Nabi SAW pun nampak gede yang baba tu biasalah baca doa setiap kali bil eksemo azan sama ikamat nak sebab masa nak doa sangat dimakbulkan sangat Allah Taala na terima bok wel cocok yang baba tu na besat bacalah surah al-mulk sama surah as-sajdah nak bil jap kali mok selok sebab Allah Taala akan na telmuk nei teman na jaga nanak terutama masa di alam barzak bilo kelut kubur yang penuh dengan sengsara dan macam-macam lagi kesakitan nyamuk antara kelut kubur nanti. Dan last sekali Nabi SAW besat mabehba uklah salam sesama nyop nanti. So elok nanak na gambarkan punya akhlak sesama so Islam doh nei well dapat na telmet hubungan antara doh. Jadi pesanan-pesanan yang Nabi SAW nebesat mayat yang behber tu terutama ia pun sepak gede mudah sebenarnya kalau boleh ATL dan unak pun sebenarnya bergantung ayat punya keimanan ayat doh Allah Ta'ala tapi merupakah lautau ataupun behber yang bersedia mokho kui Rasulullah SAW doh. Mudah-mudahan ilu yang semang doh dapat amalkan dan disampaikan mungkin bersenoy sama-sama lah berfikir lenaklah majlis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jatim.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Lagi seorang ucapkan selamat mendengar Asik FM, Moinong Mo.

Ya, moin dong moin, lain daripada yang lain ger-gedur. And jam 12.11 minit Perlis balik teh bertemankan Kandik and Glory Radio Shack FM. Jadi lalu pun terima kasih untuk kenapa rakan pendengar Radio Shack FM yang masih setia. Dan terima kasih untuk yang kenapa kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Niop Red Teh Bali. Jadi lalu pun terima kasih ucapkan sama rakan setugas teh 2 pagi DJ Reza, yo DJ Wiki bertugas and close segmen Gacu Asyik. Ia bertugas and close Delik Sema ya daripada jam 8 sampailah jam 12 pagi isti. Dan terima kasih Cik kerana wain up ikut ruang yud peluang maya untuk teruskan tugas ini jam 12 di sampai jam 4 leng akal 4 jam ke udara. Jadi ketika puduh yang bersama ia yang keluar segmen mahi asyik ke udara. Jadi unak telah sengmong lagu yang permula telah lagu Genabak Suara Lempoj Menlar Tren Lai Nong Yatim Bin Abus Genabak Nong Kampung Teras Puspiah Perak. Dan lagu nak telah Nong Warga-warga Asyik FM untuk telah lagu Retih balik untuk Yop Knebus memeteruskan hiburan-hiburan dan gas-gas masa yang akan diterlaikan untuk Yop Knebus. Jadi untuk penerbangan kerembu, Anwar ia akan kongsikan gah-gah dan hiburan-hiburan semasa yang match dan gah-gah yang sahih untuk Yop Kerembu. Yang paling penting ialah pun malu yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malu yang berpihoi, selamat berpihoi. Malu yang tidak cek ca nak jangan will ca lambat-lambat tak boleh. Kena ca awal, ca awal match lah. Kalau ca lambat-lambat tak match, match. Nanti pejabat lebaji kalau tengah kerja tak seksok lah. Jadi mah urusan kerajaan lebaji. Jangan terima je. Terima kasih untuk rakan klik TikTok yang pai image mode. Sebab itu and you pada istih buka awal ke TikTok untuk bersembang sama rakan-rakan yang klik TikTok. Jadinya boleh mode mau klik TikTok. Dan ilu pun seperti biasa te, untuk yang tengah bertugas te, selamat bertugas dan berhati-hati memandu untuk rakan-rakan yang gagal puduh and kawasan-kawasan perantauan yang gagal kawasan-kawasan nong highway memandu. Dan tak iwal je, jangan iwal untuk yang gunakan face mask ataupun pelitup bermuka ketika puduh and musim-musim jerbu doh. Sebab dah te pun jerbu oleh macam embek tu, ia dah te kejap iwal ichi tiba-tiba jerbu ano seward nak sesak nafas nak lain macam. Jadi berhati-hatilah untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan meluar and kawasan-kawasan yang terlibat kawasan berjerebu. Dan ilalu pun jom saya mau kena lagu yang mula lagu yang mula lah kira jadi ilalu pun jangan kemula-mula teruskan kesetiaan yang bersama kadi. Jadi jom saya mau kena lagu band Jeram Sesad. Jadi moi dong moi, lain daripada yang lain.

0: Trihekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moi no moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit.

Ya, jadi Minata Seng Mong, saudara rakan berlagu Nong Jel Mall, Rindu Ku Tiada Berteman, nyanyian permintaan rakan-rakan yang keluar TikTok sebenarnya lagu Dati. Rakan Nong Post Brok tu dah ejoj lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Jadi background pun sama aje lah, Rindu Ku Tiada Berteman aje, hampir sama. Jadi lupa, terima kasih lah Minata Seng Mong kerana masih lagi setia bersama kami. Terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok. Jadi sebelum kita teruskan, lepas tu jam 1 dakal yang akan ruang je untuk rakan setugas trailer yang agah utama Nong Delik Semai, iaitu Nong DJ Wiki. Jadi lupa nak anuh ikan kongsikan aneng agah semasa belanjawan 2027 Kementerian Komunikasi dan Harap Ekonomi Kreatif Nego Pertimbangan. Jadi Kuala Lumpur, Kementerian Komunikasi Netra Ebu Umut Marob cadangan untuk mempertimbangkan kerajaan enkloj belanjawan 2027 Netra Ebu sekali berkaitan dengan pembangunan ekonomi kreatif. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil itu antara fokus yang terin tengah selain usaha program entek radio televisyen Malaysia RTM Yur Jabatan berkaitan ialah aspek ekonomi jingga ataupun ekonomi kreatif netuh kerajaan sebelum duh tertermuk nei bentuk majlis ekonomi jingga yang akan meliti pembangunan ekonomi kreatif untuk membabitkan bidang filem, animasi, muzik serta seni yur budaya. Okey, sudah dapat dikongsikan untuk yang kena bergah-gah semasa ketika puluh. Jadi terima kasih je untuk rakan-rakan kelau TikTok Dati. Wah, sekarang nombor rakan-rakan Nong Bog Betis tu pun moho je, Nong Brok pun moho je, Nong Kuasan Perak moho je, Seladang duh mendung tuy, ada Seladang mendung he. Okey lah, harap yang kena bermej-mej lah. Semoga sentiasa sehat, semoga cuaca pun mej-mej lah istu untuk your BTLS barang aktiviti. Paling mej tak ini, kalau cuaca tak mej-mej, janganlah hold ma kawasan ma lebih madik lah. Musim-musim jerbu pun jangan lebih sangat aktiviti-aktiviti ma bek, kurangkan aktiviti-aktiviti ma bek. Kalau teater ini cuaca nak teater, jangan lebih mati boleh wajib aktiviti-aktiviti mati. Contoh seperti ke mahal ham berjalur ke, ham berkanyil ke, ham save lab ke, macam-macam lah. Aktiviti-aktiviti ma kawasan mati, dan untuk kawasan selai pun ini kita puluh hanya jam 12 teh. Kalau cuaca nah berbus sangat, boleh berhenti lah yang berehat. Pas nak, yang paling penting lebihkan ong rembus ketika musim-musim break tu. Jadi lepas pun jom bersama dengan lagu Nong Ali Ekspedisi Rindu sebelum nak jam 1 akan nyop keyok berita gah utama Nong Delik Semai. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, gah semaire biplayawi kira cum. Sejumlah 5,691 kes buli dilaporkan berlaku mas sekolah suruh negara kata tempoh gecek Januari lalu gecek Ogos cano. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim debiap statistik in antara dekila melibatkan kesalahan buli fizikal, buli lisan, buli bukan lisan serta buli siber. Rehlok pun debiap angka sebenar mungkin lebih entoi debi kot kira sekiranya mong kes buli rusalah laku disiplin ma pusat pendidikan detok dilaporkan. Ili mendedahkan demikian pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri ma Dewan Rakyat. Susulan in Perdana Menteri debi arahkan tindakan cepat rut tegas debi kot terhadap sebarang kes de mengancam mambik keselamatan mambik pelajar ma sekolah. Ili debiap sebarang kes buli ru penderaan ma sekolah, de tok seharusnya bi berencip de semata-mata menjaga imej institusi. De sebaliknya perlu dilaporkan ru bi tangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin. Tegas ilai aspek pendidikan keselamatan mambik sangat ma sekolah ia ajih tanggungjawab bersama amik abik ru warga pendidik. Menjawab pertanyaan dekila, Perdana Menteri dia memaklumkan 10,000 tahanan warga Myanmar telah pun bingung untuk bijuk mana negara asal sejak gecek Januari cano. Ada yang melibatkan etnik Rohingya, Arakan, Karen, Rushan. Menurut ilai penghantaran de bijuk in de bilaksanakan hasil rundingan ru ikhtiar secara langsung antara kerajaan Malaysia ru pihak berkuasa Myanmar. Ada sekaligus menjadikan Malaysia negara pertama de berjaya BU demikian. Tahanan berkenaan de bingung untuk bijuk menerusi laluan laut ru udara. Persepsi bahawa universiti dia merupakan satu-satunya tempat untuk diperhui bakat ru menentukan kejayaan golongan menyenyam perlu diubah. Perkara ini dia ditegaskan Menteri Pendidikan Tinggi Iaju Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir maklum debiap pengetahuan ru kemahiran kata bidang teknikal turut dibuka laluan kerjaya kepada golongan mamik menyenyam. Termasuk linai dia kurang menyelah kata bidang akademik. Menurut ilai perkataan pengajaran mak institusi kemahiran juga sedang diperkasakan ada bagi memenuhi keperluan negara terhadap tenaga kerja teknikal termasuk usaha untuk diperios 60,000 mambik jurutera. Laporan ru pandangan kalangan ahli akademik mengenai pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 RMK ke-13 dia akan mi'ain ma jemaah menteri. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil debiap kerajaan debi alu-alukan penglibatan mambik para ahli akademik untuk menilai Ruby O kritikan membina terhadap pelaksanaan rancangan pembangunan negara in. Ia ada juga jurucakap kerajaan Madani, dia ditegaskan pelaksanaan projek RMK 13 perlu memastikan aspek tabir urus, debor, Ruby bebas rasuah bagi menjamin peruntukan dia digunakan sebaiknya untuk mai raya. Pembentangan Belanjawan 2027. Ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ma Dewan Rakyat pada Jumaat adeh diawalkan pada jam ni 30 minit idui. Perkara ini dia maklumkan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Seri Dr. Ramli Mohamad Noor. Menurut ilai, surat pemakluman mengenai perubahan waktu in telah pun diedarkan kepada mambik ahli parlimen. Dia sebelum ada pembentangan belanjawan bermula pada jam 4 idui, maklumat debiar Datuk Seri Anwar dan juga Menteri Kewangan, dia bakal membentangkan belanjawan kelima makrob kerajaan Madani. ...23 kawasan masa menanjung dia merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap detok bor setakat jam 12 kudiji sana. Menurut kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar 8 Ju Ajih Majohor. Ada melibatkan Batu Pahat, Keluang, Segamat, Lakin, Pasir Gudang, Tangkak, Kota Tinggi, Ru Penggerang. Empat lagi Mapahang, Yajih, Balut Baru, Rumpin, Indra Mahkota, Ru Jerantut. Turut berada kategori bersama Yajih, Manilai, Ru Seremban, Negeri Sembilan, serta Bandaraya Melaka, Bukit Rambai, Ru Alu Gajah, Ma Melaka. Batu Muda, Ru Ceras, Ma Kuala Lumpur, Johan Setia, Ma Selangor, serta Putrajaya, dan juga mencatatkan kualiti udara di Tok Bor. Slide in Kemaman Rupaka Matrengganu.
Sementara in Jabatan Alam Sekitar JAS Debbie Perhol, 1,567 kompaun berkaitan kesalahan pembakaran terbuka seluruh negara sehingga gecek September. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun debiap tindakan penguatkuasaan Debbie Perhol. Susulan kebimbangan pembakaran terbuka, dia boleh bercetuskan ngetik gambut rubi perinikan jerebu. Lebih 1,500 hektar tik gambut dilaporkan telah pun bingat. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Perlis lebih perkukuhkan kawalan ru pencegahan susulan kes jangkitan rabies Mak Kedah de bersempadan ru Perlis. JPV Perlis kata kenyataan Mak Facebook Linai de memaklumkan tumpuan de biok pada kawasan laluan utama sempadan Kedah Perlis. Sin in kawasan berpenduduk ru institusi pendidikan. Perlis dia berada mak kawasan zon immunity 50 km jus pada negara untuk 26 derayak 1670 cuk bertuan ma Perlis telah pun bilesenkan ru menerima vaksin anti rabies takat nuknen. Perilitan Negeri Sembilan dia bersedia untuk biperjuk perangkap beruak ma lokasi denyon ma perumahan Taman Tuanku Jaafar susulan kemunculan nu ekor beruak matahari ma kawasan in sejak sengon. Ia pengarah Ia Haji Faizal Izham Pikri debiap ketika nuknen nanak perangkap beruak debi pasak Makim 15 Regimen Askar Melayu Diraja Senawang sejak tarikh 21 September cano. Ada berikutan aduan debi terima berhubung haiwan in dia menyerang sarang madu kelulut Makim berkenaan pada tarikh 19 September. Keseluruhan jualan canak rungat nu dia memabitkan 40 usahawan mikro tempatan Malita Rasa Madani G Hillstand sempena F1 Golf E Bahrain Grand Prix Malaysia 26 mencecah RM555,000 sepanjang ni hari penganjuran in. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yaj Steven Sim debiap pencapaian mengatasi sasaran awal Yaj RM500,000. Ada sekaligus membuktikan acara termangsa turut mampu dibuka ruang kepada mambik perusahaan mikro tempatan untuk bijana pendapatan rui perke pelanggan depoi. Sekian gah semangat ada disiarkan Ju Asia FM gah dipersunting ya Amy Noraliza Adnan Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Ya, Huda daripada suku kaum Jahud. Ayah salah seorang penerima Budi Madani Ron 95. Balik kebajikan daripada Budi Madani itu, ia dapat meringankan beban sebagai pengguna motosikal meh. Ha, selalu ulang alik ke tempat kerja.
0: Ni Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Ya, Syak FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, Ger Gedu Red Table League Injuk jam 1:27 pada istih. Jadi dulu pun terima kasih banyak member atas kesetiaan dan pilihan yang bersama Akande N30. Jadi dulu pun terima kasih je untuk rakan setugas DJ Wiki nak trailer ikan gah utama Nong Delek Semai ini jam 1 tepat leng ag doa teh. Okey lah, kenapa nanti saya mong lagu Nong Siba Kong Kong, kisah legenda suku Jahud, Nong Atun AXE. Ha, jadi dia pun yang kenapa ketika puduh, and dia musim-musim yang top match-match dia, musim-musim jerbu dan musim-musim teater, kadang-kadang musim-musim bad boot. Jadi yang kenapa anda cik kongsikan gah-gah cuaca untuk ketika puduh. Jadi nak teater, nak JRR meluk kawasan, and kawasan Perlis, Kedah, Langkawi, and kawasan Kubang, Pasu, Hian, Kota Setar, Yud Kuala, manakala kawasan yang Pulau Pinang, Perak, iaitu kawasan-kawasan Kerian, manakala yang kawasan Sarawak, Well, dan Mukah iaitu Matu, Dalad, Yod Mukah, dan kawasan Bintulu, Tatau, Yod Bintulu, Miri, Subis, Miri, Yod Marudi, manakala yang Kuching, Lundu, Limbang, Yod Limbang, jadi kawasan Sabah, Well, dan Keloid, Tambunan, Membakud, Kinangau, Yerbeford, Yer Pantai Barat, Ranau, Tawau, Kota Kinabalu dan Penampang, Papar, Yud, Kota Blud, Tawau, Kalabakan, Tawau, Yud, Lahdatu, Kudad, Yud, Kota Marudu. Jadi kenapa udah tena terawal nong gagah semasa nong jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Okey, kena pun dapat dikongsikan gagah cuaca untuk ketika puduh. Jadi untuk yang kena berhati-hati untuk TLL aktiviti-aktiviti, contoh seperti mati ataupun berada di semua kawasan-kawasan jeruk. Jadi dulu pun yang kena semoga memudahkan segala urusan itu. Dan yang kena pun itu adalah Selasa, itu jadi 6 hari bulan gecek 10. Jadi dulu pun malu yang chain hellwall ma sebarang aktiviti-aktiviti mati nak ataupun aktiviti mabek. Kalau mati nak tak apa lah, mati nak kelihatan cuaca tak baik-baik nak boleh berhenti, jangan baik ba'adis aneng. Dan untuk rakan-rakan yang chain ba'adis ma kawasan-kawasan luar daripada Nongdik, gunakan face mask ataupun pelitup yang untuk mengelakkan sebarang benda-benda yang top mag-mag lah. Jadi musim-musim jerbu teh bahaya gek lah di kawasan-kawasan itu. Jadinya berkenember, semoga dijauhkan daripada segala-gala penyakit yang top mag-mag. Kalau rasa tak sihat lu baji nak, boleh wek jumpa sama doktor ataupun wek klinik aneng untuk cek kesihatannya. Walaupun sakit nak ringan tapi kena ekor serius lah. Dan yang seterusnya untuk saudara mara yang tengah bertugas sebelum ini kawasan-kawasan mobil tu, contoh masalah mungkin mahal nerol, mahal netam, pelbagai kebe, mahal nerol slide bagi, boleh berhenti aneng ini jam-jam satu teh ini musim-musim berbuti. Yang paling penting lebihkan ong rembus, cina gopna ong suam, ai suam lalu kena lebihkan ong rembus ini musim-musim berbuti. Jadi lalu pun jangan kembali malu teruskan bersama akan jadi jom sengbong lagu yang seterusnya.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Razali bin Haim, pengurusi JPKA berasal dari Kampung Redit, Pusat Pembangunan Kelantan. Saya ingin mewakili komuniti saya dari kampung ini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Sepanjang mentadbir negara, Kerajaan Malaysia Madani telah banyak memperuntukkan untuk kemudahan serta kesejahteraan hidup komuniti kami. Antara bantuan-bantuan yang telah disalurkan adalah seperti projek bantuan rumah sama ada ianya bayi pulih maupun bina baru. Selain daripada itu, bekalan air bersih juga telah diperuntukkan untuk kemudahan dan kesenangan serta kesejahteraan hidup bagi komuniti kami. Selain daripada itu, pemasangan lampu jalan dalam kampung iaitu solar serta naik taraf jalan perhubungan dan juga pembinaan gelanggang-gelanggang permainan bagi kemudahan anak-anak muda. Terima kasih, Malaysia Madani.
0: Ni Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, Syur FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Gergeder jam 1.53 minit berhampiran. Itu nak majam 2 leng ag. Ha, jadi nak telah semong lagu Nong Bahlu je. Wah, anu nyanyian daripada Nong Delek Semai. Ha, jadi lu pun semoga terhibur untuk kenapa. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi tapping and keluar live TikTok Asyik FM ketika bodoh. Dan terima kasih untuk Sultan 79, Codo Iman, Nong Setio, Mira, Codo lagi Kin, Nong Perak tu, Atakoma. Ha, dan Codo lagi tu. Plastik sampah pun mau je ada plastik sampah mau lagi lebih ke plastik nak ye tu plastik ending so tu ipun mahal cik yang kedai yang beli. Okey lah mengenai buat yang pun kita puduh, semoga yang setiap sehat dan malok yang kita cik cak nak bolehlah berhenti cik cak aneng malok yang tengah bertugas itu nak puduh bolehnya berhenti aneng cik cak kawasan-kawasan yang hajim sedia kawasan-kawasan naik cak kalau mabek tu mesti masak ri and bag tu mungkin ending test sedia main kemen setiap umat sak nama ina jajak nung selai atik cip-cip beket-beket do mak madik ni mak saji cana terhidang nah nenek en paro do terhidang cana en dapur terhidang kan sede bubuk cana nane nama mak nane kuis babu na seri abik kena be abad na sale di kena hapus elok lagi masak ai na masak elok lagi em tu eh macam-macam lah sebagai kuis unak lah kalau ending tu kerja lah kalau kuis baik bo lah kerja menggantikan anu kerja-kerja bo ialah meringankan kerja bo sebenar tapi sebenar kuis beber pun boleh je sebenar kerja-kerja re nak bukan kuis bebo he kuis beber pun kena petik sekali babab menasak babab netsuj menho babab sedap dik menespus lipat baju pun kalau halik kat baba pun tak barhal bukanlah mumru edu natu baba get baba pek cik nak bermasak, nak beredian baju, nak bersalai abad. Bukan, nah. Unak adalah salah satu meringankan kerja-kerja babuk, keluk babuk, kerja buk, nah. Bukan setakat MWB selai. Ebe-ebe tu, kalau mengikutkan anak cerita setiap ni, setiap hari, kerja paling lebih, and you, kehidupan seharian aduh ialah kerja main ame main pe bebo main klub bebo ialah main bebo lah paling tebik nak cerita paling senang itu nah mesti anu tertanya-tanya kenapa DJ nak tu kerja bebo paling tebik padahal kerja mak Claudia ke iyalah memang kerja mak Claudia ke tapi ha bayangkan kerja Claudia nak marop kerja nam TL nah hakira nong mula nawo gehya contoh gehya nawo nam masak cana, nam rebus mente, nam riad abad, nam salai baju, elok lagi, nam hidang lagi cana, lepas nak elok well. Nam pus mendik, nam sebiap mendik, nam anu lipat abad, nam salai abad. Ijek lah nak kepkap, akal salah ya kalau kepkap. Aduh, nak ada gurau lah cina, cerita lah cina tu. Nak lah cerita, kerja bebo lah paling lebih sebenar. Enyi seharian, aduh. Walaupun ini ringan, tapi kalau campur kember, nak betul-betul enjoh. Nah, jadi umroh nak jarang-jarang nak peti kelas sekali main pek-pek behbe nak main geng-geng behbe membantu apa benar nak bukan edo nampak edo babu pekcik bukan sebenarnya unak lah tanda-tanda umroh nak umni seoi nak nah kalau bukan emrut seoi nak umni lah cukup enjik bo eh lah nani bo eh nani pun cukup nak bangga nah walaupun ha kuis babu edo tak berjaya relok tak kerajak melu baji tak bergaji lo baji tapi sekurang-kurang hadapan dah jadi kuis yang meja-meja bantu kerja-kerja nak meringankan kerja nak selain kerja tolong mabe lah masalah ke ilu-ilu kerja enjoh lah kalau kerja-kerja mabe tu nak lah kerja mabe behbe lah nah, tapi sekali-sekala mau Andy nak bantu lah kerja amis-amis mahal men menasak nak tak salah pun nak behbe eseset bawang eseset ber bermasak men nasi bertanuk nasi nah lebih sekarang tu behbe yang bermasak nah kadang-kadang masakan behbe lagi sedap daripada behbe nah itu lah bisik cerita bisik nah aku report kalah kalau report akan habis kat weekend east tak masak. Okey lah unahlah cerita nah cerita lah cenana ada sekadar perkongsian lah bukan cerita yang merendahkan cok-cok ada perkongsian je lah babu-babu sama-sama membantu lah jadi dia pun punya kerembe malau yang tidak cecak nak boleh berhenti cecak neng terutama rakan-rakan yang bertugas tengah memandu kita ke bodoh boleh berhenti cecak neng di kawasan-kawasan yang mok gerai berdekatan jadi lalu pun jom semua neng lagu yang seterus lagu iaitu Prenhood itu kalau mok cok-cok yang
mengungkir janji mok predu hum cocok nak janganlah predu hum cocok hetok majmet predu de jadi jom semua dengan predu ku dara moy nong moy lain daripada yang lain.

Jadi terima kasih untuk Your Kenember atas kesetiaan dan pemilihan Inyo bersama Akandi kita perlu. Jadi untuk rakan-rakan Kenember, Inyo boleh bersama Akandi melalui Enyo Frekuensi Asyik FM, iaitu Enyo 89.3 FM Ulu Tembeling Jelantun Pahang, 91.1 FM Lembah Klang, 93.1 Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali, Bidoh Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM ke Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berencang, Tapah Landscape Yud Sungai. Okey, lagi kenapa Una dapat kongsikan perkongsi-perkongsi dan you boleh sengmong and my preview, iaitu 706 dan Astro 875, ataupun you kenapa boleh download RTM Klik secara percuma tanpa bayar, elok-elok. Jadi elok-elok pun, semoga you kenapa dapat menikmati seluruhan-seluruhan Nong Radio Asyik FM. Okeylah saudara, lepas tu jam 2.30 yang akan dikeyok gue, iaitu segmen moi segmen lagu-lagu tradisional yang akan disemong suara lempoi genabak menlar rungtik tajik jajah. Jadi jom semong neng lagu Nong Asid Babu Nenchen kudara moi nong moi.

0: Jepun di tengok pula. Oi Jepun, dah makan kenyang kami ya ulu halal lapar ni. Punya kawan langsung lah Jeponin.
1: Sengmong lah si FM, moy nu.

0: Ya, Syukur FM, moi nong moi lain daripada yang lain. Gear gedir ini jam 2.30 minit yang abalik teh. Jadi, lalu pun nak saudara kena buat saya mengerti lagu Ramsa. Ini lagu bertajuk Aku Kecewa Kerana Mu. Jadi, seperti biasa yang dijanjikan atik, ini jam 2.30. Duh, ini akan bersama ia enclosed segment iaitu lagu-lagu tradisional.
1: Lagu-lagu tradisional.
0: Jadi, lalu pun yang berkenaan ini jam-jam teh. Sebelum saya teruskan punya lagu-lagu dan tradisional, malah untuk rakan-rakan yang tengah memandu, nak rasa tak selesa untuk memandu, boleh ya berhenti aning berehat di kawasan-kawasan yang selamat untuk nak. Contoh kalau nang highway dia mestilah ini kawasan-kawasan R&R, sebab anak tersedialah tempat-tempat untuk yang berehat, tempat-tempat untuk yang cecak, tandas permu anak boleh memu, macam-macam benda yang boleh TL. Kalau nyucin berehat engkau kereta pun selamat, anak sebab sangat lebih. Jangan berhenti berehat di tepi nong nak wel, nong highway nak tepi nak bahaya cak anak. Setakat sementara nak boleh lah untuk marah minit 5 minit 10 minit okey lah. Dan untuk mabek tu pun tak boleh je, walaupun mabek tu pun berhati-hati je. Tambah-tambah mabek tu, inong bag tu macam-macam, men juhuk kadang helhul inong teh tel biji sedit kan. Jadi kena hati-hati je lah. Yang paling penting, sebelum menurut naknya memang berkampung ke, you better all standby lah alat-alat mutuk nak, seperti-peti basic lah itu nak. Kalau get memang tu mesti lah standby umroh nak, main tiup ke, bearing ke, pelak ke, main pump nak kena standby lah, main tiup, benda-benda yang basic sangat penting nak. Kalau nak rusak yang boleh hayap lah, kecuali nak rusak tu enjin nak hancur baju, susah lagi. Tapi kalau get nak tu benda-benda basic nak, boleh berhenti berehat lah. Mulai let standby ni, jangan paksa NN kalau keadaan rusak. Okay lah, kenapa lepas tu saya sengmong suara lempoy men lar genabag nung tetajik ejak ke udara. Jadi lepas tu akal saya akan ekyok genabag-genabag nung yang pertama nung kampung Bawik RPS Kuala Betis Kelantan bernama Ahmad, dan kampung nung Pustuel pun mau je anda anak pemasulung. Enong kampung Bersah Kuala Mu pun mau je nung Sungai Siput Ulu Perak nah Piji Udai Long. Dan yang seterusnya kampung Bukit Kala Gombak Abuk anak perempuan Angah. Genabang yang seterusnya kampung Katong RPS Kemah, kampung Main Road Pusbrook Kelantan Rahim bin Malik. Jadi lalu pun mereka kenember, jangan kemalam-malam teruskan kesetiaan you bersama kenember. Jadi ini jam 3 tepat akal yang akan ekyok well berita gah utama nong delik temuan yang akan terlalu nong rakan setugas lepas tu hanya jam 3 tepat. Jadi sebelum nak saya mahu dengan kena bag untuk lain untuk lain awal balik. Jadi lalu pun mayam kerembu malam yang tengah kerja nak selamat bertugas, malam yang tengah berehat nak selamat berpihoi, selamat bersantai, selamat beradar entiti balik untuk lelto menilai jejak teta yang untuk batin sekali yang tengah bertugas ke 30 hari itu. Amal kalau tito cecah nak boleh berhenti cecah neng, embek tu boleh neng mak nuslai nak madik ong ong neng kerembu cecah neng rasa chain loss loss leng akap ku 4-5 boleh lah, jangan loss awal sangat. Okeylah, jadi jom semua neng suara lempoy menlar kena bagenong kampung Bawi RP Kuala Betis Kelantan aneng hari bernama Ahmad. Moi nung moi, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Suara Kita. Inilah Radio Kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

0: Podcast Belanjawan 2027.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ye Asunda anak Puan Ode berasal dari Kampung Sempadan Pos Belatin. Ye ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Madani entek pimpinan PMX nak uang bantuan yang sangat membantu ke Sara. Terima kasih Nur Budi Madani minyak. Terima kasih Kerajaan Malaysia Madani.
0: Ini belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asing.

Ya, jadi menatai semong lagu Nong OTG Apo Kapur Ata ataupun ce netu menu nak bakul sirih atuk he. Jadi lu pun menatlah semong lagu-lagu ketika bodoh hiburan semasa semoga terhibur untuk jam-jam rete. Jadi saudara kena sebelum teruskan, jadi anu ye cing kongsikan negah cuaca untuk leng abali teh. Jadi anu en kawasan semenanjung na deg-deg anu jaar merkuasan teh te en ye Perlis, iaitu en kawasan Kedah Pulau Pinang dan teater engkosan Engkelo je Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan dan teater merkuasan enye wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan tok teater enye kawasan Semenanjung ialah enye kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya Yud Melaka. Dan untuk Sabah, well, teater merkuasan kawasan enye Sandakan, teater merkuasan pendalaman Pantai Barat, teater enye kawasan-kawasan Tawau, Kudat dan Helun enye kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Tini lagi kawasan enye Sarawak, teater merkuasan Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sibu, Yud Limbang, Sarike. Manakala untuk Sarawak, Wena Jerebu, Eni Kawasan Samarahan, Seri Aman. Ya, okey, kerembu dah dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca ketika puluh. Jadi, leluk pun namanya kerembu berhati-hati hanya musim-musim teh-teh, terutama untuk rakan-rakan yang mok sebarang aktiviti cin-cin-cin Ba'adis Mabek, Mati, Mahal Senlap, Mahal Jenalok, Lebaji nak berhati-hati kalau Mabek ti ilang musim kalau balik-balik bad boot akan kadang-kadang mati. Tapi, hati-hati je walaupun hanya balik bad boot kena berhati-hati je inilah ilah baik kemasuh Lebaji dia tak elek. Nah, jadi, leluk pun leluk untuk jam yang terakhir tu, jadi berbaki lagi maro beberapa minit, maro 10 minit ke i tesor ke tugas sampai jam 4 leng ada akal. Lalu pun jump semong neng lagu Nong Bin Laden, Hikayat Bin Laden ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng aduna anak perempuan Padang, pandangan eng mengenai jualan ramah adik adalah sangat bor, sebab jualan ramah adik boleh membantu hi yang berpendapatan rendah dan sederhana kata urus pembelanjaan harian hi. Melalui jualan ramah adik juga barangan sepanu keha cungroy, minyak masak, gula, tepung, rulalin produk dijual harga diskaun. Harapan eng untuk belanjawan 2027 adik, semoga kerajaan boleh kekalkan dan memperluaskan lagi kawasan jualan ramadeh untuk terus manfaat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya untuk Hi Seng Oi.
0: Nano Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, Syed FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Biar kena saya soi lagu. Jadi nak tak sengmo dengan lagu Nong Hitam Jelmo Ratih Henum Ye. Dengan nak tak lah sengmo macam-macam cerita untuk buduh. Jadi lelu pun yang kerembo ye pun hati bak masa untuk mengundurkan diri ye. Jadi lelu pun terima kasih atas kesetiaan yang kerembo bersama Kandik. Dan terima kasih jadikan Kandik sebagai teman hiburan Kandik kerembo. Dan lelu pun semoga yang kerembo sentiasa dipermudahkan segala urusan. Lelu pun yang meja daripada Takhad yang laes daripada diri ye sendiri. Yang paling penting itu nak elok yang dikongsikan, elok yang diterlaikan untuk yang kedai beh. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, kalau mau jarum yang peglek, jaga ndol lah yang kalau bekas. Kalau mau salah dan silap, ye, jangan ndol lah yang kalau jenumnya beh. Dari lu pun jom saya mong lagunya saya soal Shima di sebalik juta wajah. Dan lagu saya soal Aku Suka Kamu daripada Cheldon Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Bye bye, selamat lengak untuk rakyat balik ger-ger jam 3 lengak balik teh.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama es selur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi no moi lain daripada yang lain.

0: hanya di Rentas Gini.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
2: Asyik FM, Moi Num Moi, lain daripada yang lain.
3: Moi Num Moi.

0: Ini tu dia untuk Wak Anuk, Wak Anuk di luar sana. Sudi kah he? Dia nak kawak tu. Okay, itu dia bersama dengan kumpulan Tarok. Nyanyian daripada Taling, Abang Taling. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain memandai anda walau di mana pun berada. Dan masa teman berteman bersama dengan Nima di sini memandai anda. Bersama dengan Mati Marih, Masak Nin. Sampai ke pukul 7.30 dan 7.30 bersama Kazana Seni Asyik FM Extra. Jadi apapun teruskan bersama kami. Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.
1: Mateh Mare. Kesenu.

Asyik FM, Moin Umoy. Lain daripada yang lain. Apa khabar buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM? Aku harapkan kalian semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, ada samping orang tersayang ataupun keluarga tercinta. Jadi hari ini bertarikan 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa. Selamat malam ku ucapkan buat kesemua rakan-rakan pendengar di Asyik FM pada waktu yang sekarang ini. Tak kisah apa yang tengah dia buat pada waktu sekarang ni. Mungkin ada amai-amai mama kita pada waktu sekarang yang tengah bersantai sambil layan radio Asyik FM, sambil main dengan anak-anak. Mungkin ada yang nengung tengok dekat TV ke. Mungkin ada yang dekat Astro ataupun yang pada waktu sekarang ni yang masuk dalam live TikTok Asyik FM. Selamat malam ku ucapkan kepada semua rakan pendengar Asyik FM. Jadi sekarang ni pukul 8.10 minit malam, antara segmen yang akan ku bawakan untuk acan pada malam hari ini. Untuk segmen yang pertama, akan adanya segmen pilihan Asyik, di mana rakan-rakan pendengar semuanya, kalau kacan nak buat permintaan lagu, nak lagu kacan yang mana kacan minat kan, kacan nak bagi dengar dekat rakan-rakan pendengar yang lain, kacan perlu bagi tahu nama, minta pembuat apa, minta lagu lah ni kiranya. Bagi tahu nama yang pertama, lepas tu asal daripada mana, lepas tu tajuk lagu berserta dengan penyanyi lagu tersebut. Jadi empat perkara tu adalah diperlukan layak untuk masing-masing buat permintaan lagu. Dan itu dia untuk segmen pilihan Asyik yang pertama. Pada tepat pada pukul 9 malam kelak, kita ada berita dalam berita utama 9 malam. Lepas tu kita akan sambung balik pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Lepas pukul 10 malam, kita akan ada segmen Jok Healing. Segmen untuk ni lah rakan-rakan pendengar kita yang mana penat bekerja di siang hari tadi, untuk berhealing, bersantai di malam hari sampai ke pukul 12.30 malam. Dan orang khabar tu dah banyak-banyak bercakap ni. Mesti rakan-rakan pendengar semua tertanya-tanya, siapakah DJ yang bersuara sedap ni yang tengah berkonti pada waktu yang sekarang ni? Jadi orang khabar tak kenal maka tak cinta, izinkan kok perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo! Jadi memandangkan orang khabar sekarang ni segmen pilihan Asyik, dekat tangan kok dah pun ada tiga rakan kita yang dah buat permintaan lagu ya. Jadi antaranya kita ada Zura yang datangnya daripada Senawang Negeri Sembilan. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Ajih ke Laut, lagu dalam dialek Temuan, nyanyian daripada Mama Epi. Seterusnya kita ada Simon daripada Kuala Lumpur, nak dengarkan lagu Cintaku, nyanyian Sonawan dan juga Zizan. Dan kita ada juga yang ketiga, kita ada Yuyi daripada Jalan Pahang Perak. Dia nak dengar lagu daripada Nasha, Menan Mai Huan, lagu dalam dialek Semai ya. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua sekarang ni yang mana nak buat permintaan lagu, boleh bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Sama ada kacang boleh buat dekat live TikTok Asyik FM, ataupun kacang boleh ke terus WhatsApp Asyik FM. Nombor WhatsApp Asyik FM 0133151600. Jadi tak nak buang masa, jom ku nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu permintaan daripada Zura sebentar tadi. Ini dia Cinta ke Laut daripada Mama Epi. Semoga terhibur semestinya bersama dengan pilihan Asyik di SFM. Menemui lain daripada yang lain.

Itu dia Menan Mai Huat, lagu dalam dialek Semai, nyanyian daripada Nasha sebentar tadi yang menghiburkan kita semua hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Lagu Menan Mai Huat sebentar tadi adalah permintaan daripada rakan kita Yuyi ya, yang datangnya daripada Jalan Pahang, Perak. Itu dia yang membuatkan kesemua rakan pendengar ibarat berada di dalam gelap malam. Tapi sayang, itu semua ibarat. Kalau betul, kita kena keluar ya. Jangan berada di dalam gelap malam, okey? Jadi, kita akan ke rakan pendengar yang seterusnya, yang dah pun buat permintaan lagu, yang menantikan bila lagu kok nak bermain ni, bila lagu Eng nak dimain ni, DJ ni. Kalau yang teman pula, ai budak Inin, lagu aku te aku dah minta ai manaknya, macam tu. Itu kalau temuan lah. Jadi kita tak nak buang masa, kita kena ke pendengar yang seterusnya. Kita ada yang pertama, kita ada Kak Rabiah kita yang datangnya daripada Kuala Lumpur. Dekat je dengan kita ni, tak jauh. Kak Rabiah, oi Kak Biah, Kak Biah pula, Kak Rabiah, tak nak ke belanja-belanja saya, pergi makan ke? Gurau ya Kak Rabiah ya. Kak Rabiah dengan lagu permintaannya sampai pula sampai syurga. Sejak bila tersyasyul ni? Sampai syurga, nyanyian daripada Faizal Tahir. Seterusnya kita ada Lin daripada Gerik Perak. Menaleh Aleh-aleh daripada Gerik Perak dengan lagunya Aku Cinta Padamu, nyanyian daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan kita ada juga Samsiah, Akak Samsiah ya. Kalau tadi Rabiah, ini Akak Samsiah. Akak Samsiah kita datangnya daripada Alostar Kedah, Bahang. Jauh Bahang. Akak Samsiah dengan minta lagu Andai Ku Miliki Semalam dari kumpulan Search. Okey, kita tak nak buang masa, kita akan terus berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan pendengar kita semestinya. Di Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Eng adalah anak perempuan Padang. Pandangan Eng mengenai jualan ramah adik adalah sangat bor, sebab jualan ramah adik boleh membantu hi yang berpendapatan rendah dan sederhana kata urus pembelanjaan harian hi. Melalui jualan ramah adik juga barangan seperti hap, cengroy, minyak masak, gula, tepung, rulain produk dijual harga diskaun. Harapan Eng untuk belanjawan 2027 ada, semoga kerajaan boleh kekalkan dan memperluaskan lagi kawasan jualan ramadeh untuk terus kira manfaat kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya untuk Hi Seng Oi.
0: Nano Belanjawan, jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemitikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesak Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra-pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Thanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başak Şehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

Rindu, yang permintaan daripada rakan kita Badrul sebentar tadi. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.19 minit malam. Kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Ada mana rakan-rakan yang buat permintaan lagu. Lagu macam semua akan dimainkan dan akan terus ke udara, ke kaca pula dah, ke telinga masing-masing. Okey, so kejap saja lagi. Tepat 9.30 minit malam kita akan bersama dengan DJ Alok ya, yang akan dalam segmen ni tilawah dan menghafal Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 tahun. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan ke seterusnya daripada rakan pendengar kita. Kita ada Ina daripada Seri Bangkong, Bandar 2, dengan lagu permintaannya Benci Kusangka Sayang daripada Sonia. Seterusnya kita ada Ia daripada Gadak dengan lagunya Menghapekik ya, Seneroy. Dan kita juga ada Nor dari Bekok Johor dengan lagunya Kini daripada Spoon. Jadi kita nak mau masuk, jom kita berhibur bersama dengan rakan-rakan pendengar kita hanya di Asyik FM. Moi-moi, pilihan asyik.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, yeah, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Kita Endra.
7: Hai, saya Aim Prosmaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Mungkulan. Per.
13: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
9: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Itu dia, ha, kau kunci cintaku dalam hatimu. Daripada Ramlah Ram sebentar tadi, ha, permintaan daripada akak kita yang datangnya dari kampung orang asli Kedai. Ha, orang Kedai, konyo sehatkah akak? Ha. Okey, kita tak nak buang masa. Ha, kita masih ada lagi berbaki 3 lagu. Ha, yang terakhirlah untuk dalam segmen Pilihan Asyik. Walaupun sekarang kita dah memasuki pukul 10, sepatutnya segmen Joy Healing. Ha, jadi kita tunda sekejap ya, kita lambatkan sekejap. Ha, jadi ini kalilah kita ke Pilihan Asyik 3 lagu yang terakhir. Antaranya kita ada Kak Suhaizi Senun, ha, daripada Setiu Terengganu. Ha, katanya nak dengarkan lagu Aku Takkan Bising daripada Ekspedisi. Ha, seterusnya kita ada Rina yang datangnya, Amai Rina kita daripada kampung orang asli Kudung ya, Bekok, Segamat Johor, dengan lagunya Yang Wali Ben. Dan kita juga ada permintaan terakhir daripada rakan kita Dora sebentar tadi. Dora. Bukan cerita kartun Dora. Ni betul-betul Dora nama dia. Dora ni datang daripada kampung orang asli Jeram Kedah, Negeri Sembilan. Dengan lagu permintaannya, Untukmu Sayang daripada Amok. Jadi kita tak nak buang masa. Jom kita berhibur bersama dengan segmen Pilihan Asyik 3 lagu yang terakhir. Semestinya di Asyik FM menemui lain daripada yang lain.

0: 수지하라 이렇게 된 걸 몰라.
1: Assalamualaikum, Aisyah FM, lain daripada yang lain, kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda. Dari jam 8 pagi hingga 11 malam, Aisyah FM, good morning.

Orang kata semakin lama semakin mendebarkan, kena sama-sama nantikan setiap malam sehingga 10 Oktober ini. Saya nak kongsikan selepas ini siapa sebenarnya Qari dan juga Qariah kita. Sedikit yang boleh saya kongsikan pada tengah malam ini. Dan juga sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar lagu daripada Amar, Suarul Quran. Boleh kita dengarkan lagu ini menemani tengah malam saudara. Salam FM.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada belenggu hutang.

Salam FM, salam untuk semua. 1:26 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Baik saudara, kita sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tamadun Islam. Dan selepas itu, saudara akan dengarkan 3 lagu terbaik di carta salam pada minggu lepas. Kepada saudara pendengar yang belum lagi mengundi carta salam, apa kata kalau anda mula untuk mengundi sekarang? Sebab apa? Sebab hari Sabtu nanti saudara akan dengarkan lagu-lagu yang ataupun kedudukan lagu-lagu yang telah pun saudara pendengar undi setiap minggu. Ha, jadi kalau anda tak nak lagu-lagunya berada di kedudukan yang tak berapa selesa kan, duduk kedudukan 8 ke 9 ke ataupun kedudukan yang tercorot, jadi tunaikan tanggungjawab anda untuk mengundi lagu-lagu di carta salam. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah, namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah, ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Hashtag Penyanyi Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini, kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: Hari Islam.
1: Fiqh At-Tawazun. Fiqh At-Tawazun bermakna fiqh keseimbangan, iaitu pendekatan menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, serta hak dan tanggungjawab dalam Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
7: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesak Tampin. Ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
7: Melaka 102.5.
8: Salam FM di Johor 95.6.
9: Negeri Sembilan 95.6.
10: 89.3 di Jerantut Pahang.
11: Cameron Highland 105.1.
12: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
13: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
12: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
14: Salam FM.
15: Salam FM.
16: Salam
17: untuk semua.
18: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi berteman dengan saya dan pakar untuk pertemuan kita hari Rabu ini. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua di ruang udara kami 91.1 di Lembah Klang. Dan seperti biasa, anda juga boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Baik, berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Ya, kita nak anda kongsikan kepada kami lah, kepada saya lah, kami pula, saya seorang je kat sini. Okey, nah, anda kongsikan kepada saya lah untuk topik pagi salam kita hari ini. Apakah ayat Al-Quran yang menjadi amalan di saat anda menghadapi ujian? Kan macam pantun pula ya. Apakah ayat Al-Quran yang menjadi amalan di saat anda menghadapi ujian? Macam tu. Baik, seperti biasa boleh hantarkan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian kami 03-2288-7111. Baik, kita ada perkongsian daripada sahabat kita yang dihantarkan menerusi WhatsApp. Apa katanya? Katanya, saya pada asalnya bukan seorang yang penyabar. Bila ditimpa ujian, kesusahan selalu resah merungut. Bila kita nak minta tolong orang, orang tak tolong kita. Tapi bila dengar ceramah Ustaz, sebenarnya manusia ni perantara je. Allah yang gerakkan hati manusia untuk membantu. Bila dengar Ustaz sebut surah Al-Baqarah ayat 153 ni, mengajar saya untuk sentiasa bersabar bila tengah hadap kesusahan. Saya mula tersentak dan Alhamdulillah, moga jadi panduan semua untuk sentiasa bersabar bila Allah datangkan ujian dan minta pertolongan Allah dulu dengan solat dan berdoa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang menghantarkan apa tu perkongsiannya. Katanya dia kurang bersabar sebelum ni. Kalau kita renung balik ayat surah Al-Baqarah ni, ayat 153 ni, ayat dia bunyi ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin, kan? Orang-orang yang beriman minta pertolongan dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah menyertai bersama dengan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Terima kasih untuk perkongsiannya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Kita kenal nombor ni. Kita ada pemanggil di talian sekarang. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam Cik Nak, selamat pagi.
18: Ya, selamat pagi Cik Rasta. Apa khabar orang Penang kita?
19: Alhamdulillah sihat.
18: Rasa nak buka Lorak Utara boleh ya?
19: Lorak Utara boleh.
18: No.
19: Tak ada masalah.
18: Tak ada masalah.
19: Apa lorak pun kita cuba cakap.
18: Woi, jangan jangan lorak hatu sudah.
19: Ha, sungguh.
18: Baik, untuk Cik Rostam, berkenaan dengan topik pagi salam kita hari ini, mungkin Cik Rostam sendiri ada satu ayat lah yang sentiasa orang kata jadi mungkin amalan ataupun rujukan setiap kali kita datang masalah dan sebagainya. Apa ayat yang Cik Rostam pegang?
19: Ayat saya yang saya selalu amal, saya tak ingat ayat berapa lah. Tapi saya selalu amalkan ayat dalam surah Yasin.
18: Oh, surah Yasin.
19: Surah Yasin. Kan dia punya ayat tu, walaupun sebenarnya kisah dia, apabila kita melangkah keluar daripada rumah, memang itulah ayat yang patut kita baca untuk kita mudahkan. InsyaAllah untuk Allah pemudahkan, buka hati orang-orang yang sekeliling kita untuk bantu kita.
18: Waja'alna min baini aydihim saddan.
19: Yang tu ya, itu satu untuk kita tutup pandangan-pandangan makhluk yang cuba buat kejahatan, kan. Yang lagi satu ni yang salamun qawlam mir rabbir rahim. Yang tu sebenarnya insya-Allah Allah akan buka hati-hati orang untuk sedaya upaya bantu kita. Walaupun benda tu sebenarnya lebih ke arah itu, tapi apabila kita diuji, kadang-kadang kita, saya setiap saya macam bila saya ada sesuatu masalah, saya tak boleh simpan seorang. Kalau saya simpan seorang, saya macam susah nak buat kerja.
18: Mm-hmm.
19: Walaupun kadang-kadang kita berdepan dengan pelanggan, mm-hmm. macam Cik nak berdepan dengan pendengar.
18: Mm-hmm.
19: Bila kita tak luahkan satu-satu masalah tu, memang saya tak boleh nak kontrol diri saya. Dan itulah yang kita baca, mm-hmm. supaya Allah buka hati. Walaupun orang tak dapat selesaikan masalah,
18: mm-hmm.
19: tapi atas izin Allah, dia boleh jadi pendengar dan dia boleh bagi pendapat dengan kita.
18: Hmm.
19: Sebenarnya benda tu luas, bukan sekadar kita keluar rumah je.
18: Ya.
19: Macam tu cerita dia.
18: Yalah, bukan ialah untuk satu benda tu kita tak boleh nak kadang-kadang orang tak boleh nak hadap seorang-seorang, dia kena luahkan, dia kena kongsi, dia kena share.
19: Betul. Kan? Sebab saya akui kelemahan saya, saya tak boleh hadap seorang-seorang. Sampai kadang-kadang cik nak saya dah tak boleh nilai dah. Orang tu boleh dipercayai ataupun tak. Macam bila kata kita tengah dalam, orang kata serabut, tengah dalam ujian yang agak perik, kita tak boleh nak urus sendiri. Jadi kita dah tak boleh fikir, lantaklah janji aku dapat luah dulu. Di situ kadang-kadang, bila di situ, walaupun ada kalanya orang tu kita tak semestinya kita tak boleh percaya pun, tapi dia boleh jadi pendengar. Macam tu.
18: Jangan kata Cik Rosan, saya pun tak kuat untuk ada seorang.
19: Betul.
18: Kena ada pendengar juga untuk walaupun tak boleh selesaikan masalah, tapi sekarang kita lepaskan dan
19: Sebab sesetengah dia orang lebih suka berdiam. Sebab pada dia, berdiam adalah cara yang terbaik untuk dia selesaikan masalah dia sendiri. Macam kita, macam saya, sejujurnya saya tak boleh berdiam. Kalau saya diam, memang kita boleh tidur. Waktu kita tidur tu, kita akan lupa sekejap. Tapi bila kita dah bangun, kita duduk, Cik nak, ini saya lah. Saya bangun dalam 10 minit, 15 minit, benda tu akan datang balik. Selagi kita tak lepaskan benda tu pada siapa-siapa, Cik nak, saya nak minta tolong, gini, gini, gini. Apa pendapat Cik nak, gini, gini, gini. Dia gitu. Sekurang-kurangnya gitu. Jadi dengan itu, insyaAllah, dengan kita amalkan ayat tu, yang salamul khawla min rabbi rahim, nak masuk rumah, nak keluar rumah, insyaAllah Allah mudahkan urusan kita dan Allah buka hati orang tu untuk bantu kita.
18: InsyaAllah.
19: Tapi siapa pun yang ada sekeliling kita kan, terutama yang mengenali kita lah, insyaAllah.
18: InsyaAllah. Baik, terima kasih Jelusan untuk perkongsiannya.
19: InsyaAllah. Assalamualaikum.
18: Semoga kita dimudahkan semuanya, insyaAllah.
19: InsyaAllah.
18: Baik.
19: Kita juga untuk Cik Nak, insyaAllah.
18: Ya. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi.
18: Ya, itu dia perkongsian daripada Cik Ustam kita kan. Untuk dipermudahkan. Kadang betul kita tak boleh nak telan seorang-seorang lah, orang kata kan. Telan seorang-seorang ni bahaya kan. Boleh jadi orang kata macam-macam dia lah ke depannya tu. Kan jadi kena adalah orang kata orang di sisi kan. Selain memang kita kita memohon kepada Allah secara secara langsung kan. Tapi kalau jenis yang tak kuat, jenis yang suka meluahkan tu, kita luahkan jugalah. Okey, baik. Itu dia apa kongsian daripada Cik Rustan dan juga pendengar kita melalui WhatsApp tadi tentang ayat bersabar tadi tu. Jadi untuk anda boleh kongsikan lagi perkongsian anda berkenaan dengan topik pagi salam kita ni, apakah ayat Al-Quran yang menjadi amalan di saat anda menghadapi ujian. 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111. Jom kita nak dengarkan sekisah keluarga Ustaz Akil ini dengan tajuk Mencari Rezeki Halal. Terus dengarkan kami di Salam FM, salam untuk semua.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.